0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Назад во времето. С незабравимите хитове на радио Vega Plus.